0: Galley's number one hit music station, Kiss FM.
1: All right, sa mbili ni minota itandatu. Mujitondo na baje tiran. Na sanzari mwa kuleba dokumentari alikuwa mabivanga areba ya Cristiano arebi ya Messi nawaza se
2: agati
1: ninacho jambo ninacho chivazo na here mujitondo na mjote mbazo mwini chivazo nabuka nese Messi na Cristiano kundande
2: akunda Cristiano aliku
1: no ya mge kwa kunda Messi
2: akunda Messi
1: yego ya mge kwa kunda Messi natunguwe nanje
2: na waruzi kari Cristiano nanje singumbie kuna inaizi kari Cristiano
1: ukwe jagare wivinu ya Cristiano chani
2: hii inaizi kari chinda bana bentu wakunda ba Cristiano ukwe ya vwe mubana ya tanje kukura rero niwe ya tanje kukunda Messi
1: nanje na kandi nanje wanuzi wafana Messi na wanwakuru
2: hii ya bana wikundira Cristiano pe
1: kane jerezi wawonezo bunda zani yumukaza ana tirani ngo bimeze bite
2: sasa rero ejo hari Camfri day idasanzwe sinzi na bwa mbere yego yego sinzi na bwa mbere mu mateka ibaye ariko by'umwihariko ntago bisanzwe kuko ubundi bako cyumweru
1: nanjye ubwo ngubwo niyo mpamvu nkoje ni kwa gatandatu
2: yego ejo rero izaba kabisa ari kwa gatandatu hano mu mujyi wa Kigali hari spot zitandukanye aho tuzahagurukira kurwego rw'umujyi wa Kigali ubwo ni samaza mu gitondo kugira saa 5 kuri Rompo Yanga ya Convention Center no tuzayitangirira mu karere ka Nyarugenge tuzahirara Kigali Press Stadium mu karere ka Gasabo tuzahurira kuri ra kaminuza ari ya kuyerika mu karere ka Kicukiro duhurira no kuri IPRC Kicukiro bikorwa nk'ibisanzwe bikubyina kwiruka imyitozo ngororamubiri kunyonga igare za skating
1: nyine n'ukubera ikeje
2: I don't know impamvu byakizwe ku munsi wejo ariko nkuko natekereje ko
1: itangazo se ravuga iki niba ari itangazo
2: ntago rwo bwangu itangazo cyangwa ikibashyizo ngo special Kigali Car Free Day
1: nta kindi kintu kiriho
2: yego samoya kugera saa 5 yes gahundi rejo
1: cyakazaje wasa ari na boro washaka gutanga nkaba ndacika
2: ishaka gutanga uzatanga isukari se nakwifenye byose babereye mu maboro
1: akawunga
0: 102.3 Kiss FM.